0: să vă povestească bunica ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el!
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el! Ia Nicolae, hai!

super hit from Andrea and Costi.

0: Vom în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu,
1: de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta-i cel mai tare jap să știe! Și cea mai tare melodie!

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

0: rečeno, oni plače.
1: Petele, za
0: se. Si nimeno reče ne face.
1: Pe, beri le da se aze.
0: Și borce. Zila nu e sărbătoare.
2: Tu nu e vedea.
0: Domn, domn, să nu-ți băi. Alo. Băi. Hai.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat toți

0: Fii pentru ce te-am chemat, nu? Poza. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Ok.